0: svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka?

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Aircon. Klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 9. avgusta, goduje sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka, sozavetnica Evrope. Imena, ki ji godujejo, Edita, Eda, Edit, Dita, Ditka. Sveta Terezija je poznana tudi kot zavetnica Evrope. Njena mati Avgusta je po smrti moža zmogla prebroditi hudo izgubo, ker je globoko verovala v enega Boga. 20-letna je Edit začela študirati filozofijo na univerzi v rodnem mestu. Srečanje z verno ženo v njeni mladosti je dalo misliti, kakšno veliko božjo moč da križ tistim, ki ga nosijo. Tedaj se je njeno življenje povsem spremenilo. 10 let je bila vzgojiteljica v šoli Dominikank in docentka na nekem pedagoškem institutu univerze. Leta 1933 je nastopil Hitler in tedaj se je v Nemčiji začelo preganjanje judov. Edit je takrat začutila v sebi globoko povezanost s svojim narodom. V tem času je tudi dozorela njena odločitev, da vstopi v karmeličanski samostan. Prepričana je bila, da je Karmel edini kraj, kjer bo mogla svoje življenje darovati za rešitev duš. Pri preobleki naslednje leto je prevzela ime Terezija Benedikta od Križa. Leta 1938 je napravila večne zaobljube. 31. decembra tega leta pa so jo premestili, da bi jo kot judinjo rešili pred preganjanjem v karmeličanski samostan Echt na Nizozemskem. Ko so holandski škofje med vojno povzdignili glas zoper preganjanje judov, so se nacisti znesli predvsem nad tistimi judi, ki so postali kristjani. 2. avgusta 1942 so jo gestapovci aretirali skupaj s sestro Rozo, ki se je zatekla v samostan. 9. avgusta sta bili ubiti v krematoriju v Auschwitzu. Ponovimo, danes 9. avgusta goduje sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka in sozavetnica Evrope.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: ljubilo.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Lunch u nas na Radiju Celje.
1: Odlomek iz prve knjige kraljev vsebuje eno najlepših razodetij Boga v stari zavezi. Postavlja nas v 9. stoletje pred Kristusom v čas delovanja preroka Elija, tega gorečega oznanjevalca edinega Boga. Tedaj sta kralj Ahab in kraljica Jezabela uvajala v deželo češčenje poganskih bogov in s tem izpostavljala izvoljeno ljudstvo nevarnosti odpada od Izraelovega Boga. Njegovega preroka Elija sta neusmiljeno preganjala. Preganjeni Elija se je zatekel v puščavo in še naprej na Sinajsko goro, kjer se je kakih 400 let prej Bog razodel Mojzesu. Bil je ves nesrečen, da mora bežati zaradi prave vire in gorečnosti za njo. Ni pomislil na to, da se velika gorečnost v človeku lahko hitro sprevrže v slepo gorečnost, v fanatizem in nasilnost. Tak človek si potem po samem sebi ukroji tudi svojo podobo Boga. Najbrž je tudi Elija pričakoval, da bo Bog takoj kaznoval brezbožnega kralja in se maščeval za krivice, ki jih je pretrpel njegov prerok. Toda Bog ni neočakan maščevalec in nasilnež. S svojim razodetjem Elijo na gori Horeb, ki je drugo ime za Sinaj, je to jasno pokazal. Preroku se ni razodel v viharju, ne v potresu, ne v ognju, temveč v tihem

La hlebšomljan jo. Ta preprosta pa čudovita prispodoba razkriva pravi obraz Boga, skrivnostne globine njegovega srca. Bog je v svojem bistvu dobrota, milina, nježna in blaga ljubezen, ki zna usmiljeno odpuščati. In v skladu s to najglobljo naravnanostjo Boga je tudi njegovo delovanje, njegovo vodstvo sveta in človeške zgodovine. Elija se je razodel brez zastraševanja, brez grmenja, v tišini, v mirni gotovosti, da je tukaj, da se mu torej ni treba ničesar bati. Jaz sem s teboj, mu šepeta. Elija se naenkrat zave, da Bog vodi vse dogajanje, čeprav skrito, brez hrupa in ne da bi ga svet opazil. Njegovo delovanje, njegovo navzočnost zazna le tisti, ki je dovolj odprt za Boga in čigar srce je dovolj svobodno in plemenito, da začuti bližino njega, ki je dejansko vse skozi ob njem kot njegov zvesti prijatelj in zaveznik.

0: Lunch u nas na Radiu Celje.
1: Tudi današnji evangeljski odlomek priča o tem, kako je Bog naša trdna opora. V življenjskih viharih in stiskah nam prihaja naproti, kakor Jezus apostolom po čolnu. Ponuja nam svojo roko, kakor Petru, in nas vabi v varen pristan. Koliko ga vidimo in prepoznamo, pa je odvisno od naše vere, od naše sposobnosti za upanje Bogu, od naše pripravljenosti, da spolnjujemo njegovo voljo. Peter je lahko hodil po vodi, dokler je trdno veroval in zaupal Jezusovi besedi. Ko pa je začel dvomiti in se je prepustil človeški logiki razmišljanja, češ da po vodi ni mogoče hoditi, da so valovi veliki in veter premočan, se je začel potapljati. To je dragocen nauk tudi za nas. Če bomo do kraja zaupali Jezusu, bomo zmožni neverjetnih, naravno čudežnih dejanj. Zmožni bomo Boga in njegovo kraljevanje v nas vedno postavljati na prvo mesto, zmožni bomo odpuščati krivice in svojim sovražnikom želeti dobro. Zmožni bomo nesebično pomagati ljudem, ki jim življenjski vihari ne prizanašajo. Skratka, zmožni bomo živeti evangelij in tako bo Bog lahko oznanil svojo dobroto in usmiljenje tudi po nas. Kako nekoč Petra vabi Jezus k sebi vsakega od nas. Pridi. Največji blagoslov vere je zavest, da v življenju nismo sami, da nas nekdo, ki je večji od nas, kliče k sebi. Ta klic sega pred vseh življenjskih viharjev, stisk in dvomov. Tako te tudi sredi valov drži po konci zavest, da greš naproti njemu, ki mu lahko popolnoma zaupaš. Njemu, ki ti daje moč za hojo. Njemu, ki ti vrš ponudi roko, kadar se zaradi pomankljive vere začneš potapljati. Prosimo danes za moč vere in zaupanja, da bomo kos vsem življenjskim viharjem.
0: Luč u nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula je že pripravljena, zato hitro vanjo in odpravimo se na zanimiv sprehod po preteklosti, kjer bomo spoznali pomembnejše dogodke in ljudi, ki so zaznamovali današnji 9. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 70 je porušen Jeruzalemski tempelj. Vizigoti pri Adrianopolisu, danes Edirne v Turčiji, leta 378, premagajo Rimljane pod vodstvom Valensa. Leta 870 Ludvik Nemški in Karel Plešasti z Mersensko pogodbo določita meje med vzhodno Frankovsko Nemčijo in zahodno Frankovsko Francijo. Francesco de la Rovere pa leta 1471 postane papež Sixist IV. Oliver Cromwell leta 1655 razpusti parlament in uvede diktaturo. Leta 1868 v Ljutomeru poteka prvi slovenski tabor. Leta 1877 indijanci plemena Nez Perce se pri reki Big Hole River spopadajo z ameriško vojsko. Thomas Alva Edison leta 1892 prejme patent za dvosmerni telegraf. Edward VII pa 1901 postane britanski kralj. Pi X postane papež leta 1903. Italijanska vojska pa 1916 ukoraka v Gorico. Jesse Owens na olimpijskih igrah v Berlinu leta 1936 9. avgusta osvoji še četrto zlato kolajno. Leta 1942 Britanci v Bombaju areterajo Mahmato Gandija. Leta 1944 ameriška vojska prodre do Le Mansa in pa začasna vlada Francoske republike vzpostavi suvereno svobodne Francije na osvobojenem ozemlju. 9. avgusta 1945 atomska bomba pade na Nagasaki. Leta 1954 Jugoslavija, Grčija, Turčija na Bledu podpišajo balkanski sporazum o političnem sodelovanju in medsebojni pomoči. Singapur se leta 1965 odcepi od Malezije, Gerald Ford pa postane 38. predsednik Združenih držav Amerike na današnji dan leta 1974. Boris Jelcin 1999. odstavi premijeja Sergeja Vadimivoča Stepašina in celotno vlado. In lep dogodek, športni dogodek se zgodi leta 2016, ko Tina Trstenjak osvoji zlato olimpijsko medaljo v judu do 63 kilogramov. In seveda mi danes praznujemo, tako kot vsak dan, tudi 9. avgusta praznujemo življenje in se potrudimo, da se dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno zmenuj.

0: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Tudi na kolekcijo Joe and Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva 4 Celje.
1: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Šola Činkarije!
0: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo. Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec d.o. obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje, pranje vozil, dvorišč in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci varčno in odgovorno uporabljajte pitno vodo, zato da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Žalec pa obvešča tudi uporabnike pitne vode v naseljih Prebold, Sveti Lovrenc in Kaplja vas nad tovarno, da je zaradi sušnih razmer povečana motnost vodnega vira. Pitno vodo je zato tam treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica, za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šolinič. Med 1. in 7. avgustom je vsako leto svetovni teden dojenja. Njegov namen je podpora dojenju, osveščanje javnosti in pomoč materam. Te dni je bilo tudi spletno predavanje o dojenju, ki ga je organiziral Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri UNICEF-u Slovenija pod okriljem Ministrstva za zdravje. Mladim staršem so bile na voljo strokovne in natančne informacije o dojenju, dopolnjene z izkušnjami, ki so jih o dojenju lahko delile tudi matere. V Sloveniji je sicer teden dojenja tudi prvi teden v oktobru. Takrat bo osrednji dogodek mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji ravno na Celjskem, in sicer v Kulturnem centru Laško. Sicer gre pri Svetovnem dnevu in tednu dojenja za del aktivnosti Svetovne zveze za podporo dojenju, s katerim želi zveza osveščati družbo o pomenu dojenja. Letošnje geslo je dojenje kot trajnostna popotnica v življenje, okrepiti kar deluje. Aktivnosti ob svetovnem dnevu in tednu dojenja letos so osredotočene na spremljanje napredka in ocenjevanje vpliva dojenja na prehrano, pa na varnost hrane in zmanjševanje revščine. Ravno prehrani je letos posvečena večja pozornost. Varovanje, spodbujanje in podpiranje dojenja zagotavljajo namreč optimalno prehrano, varnost hrane in zmanjševanje revščine. Dojenje rešuje življenja tako dojenčka kot matere, podpira razvoj in zdravje skozi vse življenje, pravijo v Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Celje. Materino mleko je cenovno ugodna, lokalno dostopna prehrana za vse in tako posledično spodbuja tudi pravičnost. Zaradi naštetih dejstev je izjemnega pomena spremljanje napredka pri dojenju ter sodelovanje vseh, ki lahko izboljšajo podporo dojenju. Spodbuditi je potrebno tudi ukrepe za izboljšanje zaščite, spodbujanja in podpore dojenja z uporabo pridobljenih izkušenj, tako na lokalnem kot globalnem nivoju, dodajajo v društvu. Izključno dojenje in nadaljevanje dojenja ob mešani hrani predstavlja optimalen način prehrane za otroka, ne obremenjuje družinskega proračuna, omogoča enak začetek življenja vsem, ne glede na spol, raso in narodno pripadnost. Z dojenjem prejme otrok optimalna hranila in tudi zaščitne dejavnike, kar pozitivno vpliva na njegovo zdravje. Dojenje je pomembno povezano tudi z boljšim zdravjem mater, ki imajo posledično manj poporodnih krvavitev, osteoporoze, raka dojk in jajčnikov. Po mnenju Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje, dojenje prinaša obetavno prihodnost ne le za otroke, temveč tudi za družbo. Poleg tega zahteva tudi malo priprav in malo pripomočkov. Ostanite z nami, več o tem v nadaljevanju.

0: za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje o dojenju še dodajo, da če mamica ne more dojiti, naj se zaradi tega ne obremenjuje, ne sme se tudi učitati. Pomembno je, da mama poskrbi tudi zase, da uživa raznoliko uravnoteženo in zdravo prehrano ter izbira živila, ki ji teknejo. Pred vsakim dojenjem naj si pripravi kozarec vode in ga med dojenjem popije, saj bo tako nadomestila izgubljeno tekočino in poskrbela za ustrezno hidracijo. Dojenčki, katerih matere med dojenjem uživajo raznoliko hrano z različnimi okusi in vonji, so namreč ob uvajanju goste hrane pogosto bolj odprti za sprejemanje novih okusov. Doječa mati potrebuje od 200 do 500 kalorij na dan več v primerjavi žensko, ki ne doji, odvisno od starosti dojenčka oziroma od količine mleka, ki ga popije otrok. Matere, ki izključno dojijo, po porodu hitreje izgubljajo odvečno težo kot tiste, ki ne dojijo. Pri prehrani matere je pomembno, da vključuje vse priporočene skupine živil, sadje in zelenjavo, sestavljene ogljikove hidrate, kakovostne beljakovine in zmerno količino različnih vrst rastlinskih maščob. Jedi naj bodo sestavljene iz osnovnih sestavin, iz sezonskih in lokalno pridelanih živil. Redno naj uživa tudi tri glavne obroke ter dve do tri malice kot premostitvene obroke. Priporočljivo je jesti zelenjavo in sadje v sveži in kuhani obliki v vsakem obroku. Vsak dan naj bi mama uživala posneto prekuhano ali pasterizirano mleko in mlečne izdelke iz prekuhanega ali pasteriziranega mleka oziroma ustrezne zamenjave, po možnosti večkrat na dan. V obdobju dojenja so namreč potrebe po kakovostnih beljakovinah in kalciju višje. Izbirati je treba tudi različne vrste pustega mesa, belega in rdečega. Izogibati pa se je treba mesnim izdelkom, kot so salame, paštete, klobase. To pa predvsem zaradi višje vsebnosti soli in dodatkov. Ribe so še kako priporočene v času dojenja, predvsem postrvi. Pomembna je tudi tekočina, vsaj od 2 do 3 litre na dan, pravijo na Inštitutu za javno zdravje. Začimbe niso prepovedane. Vonj in okus materinega mleka se spreminja, odvisno od vrste hrane in začimb, ki jo mama zaužije. Otroci, katerih matere uživajo hrano različnih vonjev in okusov, so pri uvajanju mešane prehrane bolj spremljivi za različne okuse. Strokovnjaki svetujejo tudi največ 2 skodelici kave na dan. Treba pa je biti zmeren pri uživanju pravega čaja in drugih napitkov, ki vsebujejo poživila. Kadar mama zaužije preveč kofeina, lahko ta pri otroku povzroči nemir. Za alkohol pa je že itak znano, da prehaja v materino mleko, s čimer mama tvega negativne posledice pri otroku. Pomembno je še, da novopečene mamice upoštevajo vse nasvete glede varnosti živil in varne priprave hrane. Vedno naj preverijo deklaracijo oziroma označbo živila in upoštevajo tudi rok uporabe za hitro pokvarljiva živila.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Sporting in Dongfeng. Izberite svojega favorita. T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
3: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
4: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
3: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
4: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
3: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
4: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
3: Rok za prijavo je 15. avgust.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po kratkem predahu se nadaljuje suho in vroče vreme. Volodimir Zelenski na obisku v Srbiji. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po včerajšnjem težko pričakovanemu dežju v delu države se nadaljuje suho in vroče vreme, ki vlada praktično vse poletje. Tako bo po trenutnih ocenah še vsaj do konca naslednjega tedna. Temperature naj bi se gibale med 30 in 35 stopinjami Celzija, na Primorskem bodo še kakšno stopinjo višje. Večjih padavin ni na vidiku. Težave zaradi pomankanja dežja, nizkega vodostaja rek in zelo velike požarne ogroženosti se bodo tako nadaljevale in po vsej verjetnosti še stopnjevale. Hude težave so tudi v kmetijstvu in poljedelstvu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim poudaril, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine. O vojaškem sodelovanju se nista pogovarjala. Zelenski je v Beograd prispel v petek, z Vučićem sta kot ključna področja dvostranskega sodelovanja izpostavila infrastrukturne projekte, energetiko, rudarstvo in kmetijstvo. Poudarila sta prizadevanja za sklenitev sporazuma o prosti trgovini do konca letošnjega leta ter konkretno humanitarno pomoč Srbije, zlasti pri povojni obnovi Ukrajine. Srbija sicer velja za eno Moskvi bolj naklonjenih držav v Evropi. Proti Rusiji zaradi invazije v Ukrajini ni uvedla sankcij in je z njo ohranila tesne vezi, med drugim tudi na energetskem področju. Športna novica. Komaj 16-letna slovenska atletinja Živa Remic je na svetovnem prvenstvu do 20 let v Ameriki v teku na 800 metrov osvojila naslov svetovne prvakinje. Mlada slovenska reprezentantka, ki je maja na evropskem prvenstvu do 18 let osvojila prvo slovensko zlato odličje na tovrstnih tekmovanjih, je tokrat zmagala s časom 2:03:03.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

zase krsi mi dá.

0: nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas Turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
1: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela, Kočevarjeva, 4 Celje.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan tudi danes, ko v našem studiu gostimo docenta dr. Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. Danes bova govorila o družinski oziroma o starševski temi.
2: V temi, s katero se verjetno srečujejo vsi starši, ki imajo doma kakšne najstnike ali pa po moje že kar od kakšnega 10. leta naprej otroke. Namreč govorila bova o tem, kako je, ko gredo ven, ko že začenjajo, recimo samo za pol urice, kam v mestu, kakorkoli že, starši se tukaj soočamo dejansko kar z veliko preizkušnjo, ne?
3: Glede, zelo zaskrbljujoče so raziskave, da je med mladostniki v Sloveniji spet v porastu uživanja alkohola, ne? In to je... In to v najbolj katastrofalnem obdobju. Veste, ko si v srednji šoli in če piješ alkohol, ti tako bi lahko, morda bomo bolj jasno razumeli, da dve obdobji, ki sta zelo, zelo, zelo občutljivi za otroka, je recimo, ko je otrok star 2 leti, ko se recimo nekak možgani na novo, mislim, prvič malo preoblikujejo in potem drugič pa je v srednji šoli. In je za otrokov razvoj ali pa če hočete za delovanje možganov veliko in neprimerno bolj škodljivo, če otrok pije pri 15-16 letih, kot če pije pri 21 letih. Če otrok pije v srednji šoli, je neprimerno bolj škodljivo, kot če v času študija. Uh-huh. Pa ne govorimo, uh-huh, da lahko.
2: Da ampak, je kadarkoli v redu, ja.
3: Dosti krat je tak občutek, kot da je se jeste v srednji šoli ali študija, pač to so mladi. Ok, eno je, če ti piješ pri 21-ih, eno je, če ti piješ 15-ih. Zakaj? Zato, ker recimo tam v puberteti se ti ponovno možgani resetirajo in spostavijo, kar so že govorila v eni izmed oddaj, in katere kemične substance so takrat prisotne. Tiste na zelo specifičen, posebej način si možgani zelo zapomnijo in jih na nek način tudi bolj terajo pri kasnejšem delovanju.
1: Drago, vsem tem v nadaljevanju najine današnje oddaje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bodite v naši družbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Se mi zdi, da mladi imajo danes veliko več možnosti, veliko več ne ravno prostega časa, ampak stvari, ki, za katere sami mislijo, da so že sposobni za njih in jih zato tudi pri doma uporabljajo. Na alkohol je tudi ena takšna zadeva izmed njih. Drago, zakaj, na primer, mladi v srednji šoli, to je neka prelomnica? Je tukaj družba tista, ki verjetno potegne?
2: Ja, glede zdaj, jaz mislim, da čisto vsake generacije mladostnikov ali pa vsake generacije staršev je rekla, da pač kaj bo pa s tem svetom in s koma, ko so taki mladostniki. Ampak dejstvo pa je, zdaj se delajo zelo empirične, kvantitativne raziskave in kažejo porast konzumacije alkohola. In to je zelo zaskrbljujoče. Seveda, razlogov je lahko veliko, ne, zdaj vsak ve, da pač mladostništvo, mladost in rost skačeš čez reko tam, kjer je most, ne? Ampak mene bolj zanima, kaj zdaj tukaj družba ali pa predvsem starši naredijo, ne?
1: Najpomembnejše pa je verjetno, da mi že v štartu znamo, poznamo svojega otroka, znamo priti do njega, na tak način bomo verjetno ga lahko potem tudi lažje spustili v družbo, če mu zaupamo oziroma če smo sami dovolj sigurni v sebe, da smo mu dali tisto zdravo razmišljanje, ki ga bo morda v kakšnih težjih situacijah poznalo rešiti.
2: Absolutno, glede, to, da otrok zna reči ne nam, to ni nujno slabo. Je lahko neprijetno, ni pa nujno slabo. Ne? In zato je, recimo, tudi na delavnicah, po šolah, recimo, ravno to treniramo. A znaš, recimo, pride pa ti nekdo trava ponudi. Upaš reči ne, ne da bi se bal, da bi spadil kot nek zdaj strahopetec, kar ti bodo. Prav to treniranje, kako je reči ne, ne? In to se mi zdi, včasih lahko mama ne reče otroka, aha, če se ti, če se boš znal čez par let tako fajn postaviti zase, kot se znaš pred mano postaviti zase, bom jaz toliko mirna, toliko mirna bom vse požrla, kar je zdaj naslednjih par let se bo zgodilo, ne? Zato je to zelo pomembna stvar. Se mi pa zdi, nikakor pa ne smemo podcenjevati vpliva skupine, to, kje se naš otrok druži. Glede, to so, jeste, smo zelo občutljivi na vrstniške skupine. Če gledamo generacijo naših staršev, koliko teh staršev je začelo kaditi, ko so postali vajenci, ko so, ne vem, je pač obred iniciacije v neko službo bilo, da je mogel kaj bo piva prinesti, ne. Je, ne vem, pa take in drugačne stvari, ne. In zato je tukaj zelo pomembno, da vemo, kje se otroci družijo in enostavno določeni kraji niso primerni za naše otroke in pač tja ne bodo šli in smo lahko najslabši starši in to. To je ena stvar. Druga stvar je pa, če mi hočemo, da bodo oni doma, oni, mislim pa zdaj ne samo, da so doma, ampak mi moramo res nekaj ponuditi. Jaz se spomnim svoje srednje šole, ja, mi smo vsak dan igrali eno uro nogomet, pač, ker sem še bil tam dijaški. In en kup enih dejavnosti, si potem kaj, pol, ko si čist zmahan, pa ljudi, si pol, nimaš kaj energije, še za kaj drugega. In zanimivo, jaz greva ženo vsako leto, ko jih peljajo maturante iz te gimnazije na za en teden šolo komunikacije na Pohorje. In tu grejo tri odrasli ljudje z njimi, za 60 maturanti. Vsa leta, jaz vem, da smo mi hoteli. In dejansko pol program vedno bivša gimnazica bo pravil mi, da pač malo govorijo o odnosu fan dekle, moj žena in teh. Ampak je pa dobro, to lahko jih pelje nekdo, ki je prej bil 3-4 leta z njimi, pa ki se razumejo in je in benih nekih ekscesov, ne? Hočem reči, z mladostniki se da delati, ne? Samo treba je jim pa pustiti. Te pa ne pustijo nedotaknjenega, jeste, te bodo oglodili, kaj pa zdaj ti to, pa štiri meni zdaj, a ne? Sicer na tako zelo spoštljivi ravni, ampak znali bodo biti zelo taki, znali bodo najti točke, ne?
1: Se pravi, drago, ste povedali, ne, tista odzivnost starša je najpomembnejša. Če otrok čuti, da jo ima, da ima starša na svoji strani, recimo, ne, na nek način, potem bo lažje se soočal tudi s težavami vrstnikov, naprimer ravno prej, ko ste omenili, bo škodil travo, bo malo lažje rekel ne, kot pa drugače, če tudi doma ne bi imel podpore. Verjetno, no?
2: Ja, to, veste...
1: Ti da neko samo zavez, verjetno, ja. Ne, če imaš dober odnos starši. Ali pa z ostalimi skrbniki morda, no, komarkoli.
2: Ne, zelo pomembno se mi zdi, da znamo reči ne. Da se znamo postaviti zase, pa... Da spodobujemo otroka doma, da zna res argumentirati, zakaj se postelje ne pospravi. Zdaj, kot starš pač pa, če želiš uveljaviti svoje, pomeni, da pa moraš imeti več argumentov.
1: Da ga ne zatremo, že kar ukali pa rečemo, zato, ker sem jaz tako rekla in to je to, ne?
2: Ja, ne, dajmo pol kot starš, da jih še natreniraj še več argumentov, ne?
1: Tako.
2: Ker namreč, če bo on lahko, če bo on slišan, če bo on imel prostor te argumente nam dajati, nas podmače malo tudi zabijati, ne? Pa vedno malo obrniti, ok, ampak da boš to uporabil tudi pol kakih drugih situacij.
1: Tako.
2: To, druga stvar je pa to, kar sem prej omenil, da se oni zvečer ne vejo, kaj bi zunaj počeli. Ajste, dajte zdaj eno skupino mladostnikov, zvečer, ne vem, na eno klopco, pa vzemte jim alkohol, kaj bodo oni delali? Pa mobitele jim še
1: vzemte. Pa mobitele, ja.
2: Kaj bodo oni počeli? Se, ja, ajste, oni, in pol se napiješ in kaj je zdaj, 10 ljudi je tam in zdaj, če si ti edini trezen. Ja si čist, mislim, nimaš kaj tam početi, pa bo reči, da te še malo meni. Kaj hočem reči? Ampak moraš biti tam, zato ker ponedeljek zjutraj se pa pogovarjamo o šoli, ti posluš, a ni bilo v redu. Sej, kaj pa je bilo v redu? Mislim, a ni bilo v redu, seveda je bilo v redu, ne? Zato je tako, veste, včasih, to je, da imaš alibi, da rečeš blagor tebi, tudi če ata pride tja na klopcu, reče, sine, hčerka, gremo. Nič z onimi mladostniki pa gor in dola, ne? Ampak samo pridi, sej pa navadi, če se ata pojavi otrok stane in gre v avto. Zdaj, če to ata trikrat naredi, potem ponavadi je pol že kar otrok reče, ne more taksi scen delati. Mislim, ne grem, ker je moj stari smotan in bo šel vedno za mano. To. Potem pa se pravi ta alibi, kaj se v ponedeljek zjutraj v šoli pogovarjajo. Oni ne vejo zunaj, kaj bi počeli. Fajn pa je, da pa damo našemu otroku možnost, da pa lahko svoje prijatelje povabi k nam domov. Tudi, če so po našem mnenju neprimerni. Lejte, on se, ne vemo, zakaj se on z njimi želi združiti.
1: Tako.
2: Dajmo jih, da jih vidimo, pa ravno nimamo tam policijskega zaslišanja. Sej bo navadi mama pa to zelo hitro vesta, kako kaj prečekirata, ne?
1: Toliko v današnji oddaji, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepo se imejte, pazite nase in bodite z nami spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Letos menjave še na najmanj načelo 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. Iran postavil pogoje za odprtje Hormuške ožine. Vreme jasno in poletno vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta. Danes bo v sklopu del za celovito nadgradnjo glavne ljubljanske železniške postaje znova zaprt osrednji del postaje. Gre predvidoma za zadnje tovrstno zaprtje, preden bodo konec meseca dokončno ukinjeni začasni peroni in se bo promet v celoti vrnil na osrednje perone. Športna novica. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugo mesto je zasedel Nemec Filip Raimund, tretji pa je bil Japonec Naoki Nakamura. Slovenci so tokrat nastopili skromno, saj je edini slovenski finalist Žiga Jančar tekmo končal na 26. mestu. Danes bo na skakalnici v Courchevelu na sporedu še ena tekma v obeh konkurencah. Ženska preizkušnja se bo začela ob 16. moška pa ob 18. uri.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno. Popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Nagrade niso naš cilj.
5: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.

Osmrtnici. V 95. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Neža Mlakar iz Poč Mihela 26 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 10. avgusta ob 16. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V 95. letu jih je zapustila draga mama, babica, prababica in sestra Neža Mlakar iz Poč Mihela 26 Laško. Pogreb s pogrebno mašo bo v ponedeljek 10. avgusta ob 16. na pokopališču v Laškem. Žara bo na dan pogreba od 13. v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni. V žalosti sporočajo, da jih je v 91. letu zapustil Jožef Geršak z Kozakove ulice v Celju. Častni meščan mestne občine Celje, nekdanji ravnatelj srednje tehnične šole Celje ter fakultete za komercialne in poslovne vede. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v torek 11. avgusta ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 91. letu zapustil Jožef Geršak z Kozakove ulice v Celju. Častni meščan mestne občine Celje, nekdani ravnatelj srednje tehnične šole Celje ter fakultete za komercialne in poslovne vede. Pogreb spoštovanega pokojnika bo v torek 11. avgusta ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Žara bo na dan pogreba od 11. v mrliški vežici številka 3. Žalujoči vsi njegovi.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
4: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Pred nami je tretja oddaja v sklopu, oddaja, v kateri spoznavamo stare sorte jabolk. Do sedaj smo spoznali sorte Carjevič, Dolenska voščenka, Bobovec in Beličnik. Danes bomo spoznali Goriško sevko in Štajerski mošancelj. Za uvod pa spoznajmo, kako pridobivajo izhodiščni material za vzgojo novih sort. Potrebno je poudariti, da vse nove sorte nastajajo iz obstoječih sort. Pri žlahnjenju jablane uporabljajo konvencionalne tehnike prenosa peloda ene sorte na izoliran pestič druge sorte. Na to sledi vzgoja in na to odbira tako dobljenih potomcev. Stare sorte so v preteklosti in bodo tudi v prihodnosti služile kot donor genov določenih lastnosti, kot so na primer odpornost na bolezni, odpornost na nizke temperature, obarvanost, aromatičnost in okusnost plodov, skladiščna sposobnost in tako naprej. Veliko žlahtniteljskih programov pri jablani temelji na vzgoji jablanovih sort, ki so odporne na jablanov škrlup. Ohranjanje jablanovih žlahnih sort, divjih jablan in medvrstnih križancev iz rodu Malus, ki imajo genetsko odpornost na to bolezen, je za žlahniteljske potrebe nuja, za potrebe širitve trajnostnega in ekološkega sadjarstva pa obveza. Pri starih sortah jabolk je izjemno pomembno tudi razumevanje njihove vloge v kulturni krajini. Jablane so bile stoletja del slovenskega podeželja, oblikovale so prehrano, gospodarstvo in celo ljudsko izročilo. Številne sorte, ki jih danes ponovno odkrivamo, so bile v preteklosti ključne za preživetje družin, saj so zaradi svoje trpežnosti in dolge skladiščne dobe zagotavljale sade skozi zimo in zgodnjo pomlad. Stare sorte so bile pogosto povezane z določenimi pokrajinami, zato so nosilke lokalne identitete in znanja, ki se je prenašalo iz roda v rod. Prav zato je njihovo ohranjanje pomembno ne le za žlahniteljske programe, temveč tudi za ohranjanje kulturne dediščine. Stare sorte jabolk imajo pogosto izrazite aromatične lastnosti, ki jih pri sodobnih sortah redkeje najdemo. Njihov okus je bolj kompleksen, pogosto z več kisline, kar jih dela odlične za predelavo v sokove, kis, suho sadje in tradicionalne jedi. Nekatere sorte, kot je Štajerski mošancelj, so bile v preteklosti cenjene prav zaradi svoje vinsko-kiselkaste note, ki je dajala jedem in pijačam značilen pečat. Goriška sevka pa je bila zaradi svoje trpežnosti pogosto izbrana za daljše shranjevanje, saj je dobro prestala zimo in ostala uporabna še pozno v pomlad. Danes se zanimanje za stare sorte ponovno krepi, v spredje stopa njihova odpornost, prilagojenost lokalnim razmeram in manjša potreba po škropljenju, kar je izjemno pomembno za ekološko pridelavo. Stare sorte so dokaz, da je narava v preteklosti že sama opravila velik del selekcije. Izbrala je tiste jablane, ki so najbolje prestale mraz, bolezni, sušo in nepredvidljivo vreme. Zato so te sorte tudi danes dragocen vir genetske raznolikosti, ki jo potrebujemo za prihodnost sadjarstva. Toliko za enkrat, sledi kratek glasbeni predah. Ostanite z

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: V današnji oddaji spoznavamo stare sorte jabolk, med nje spada tudi sorta goriška sevka, izvira iz Beneške Slovenije, odkrili so jo v vasi Klodiči v Benečiji. Njeni sinonimi so tolminka, brkinka, sevš in štangrca. Drevo raste zelo bujno, za bolezni kot sta škrlup in pepelasta plesen goriška sevka ni občutljiva, vstop v rodnost je hiter, saj doseže polno rodnost že v četrtem ali petem letu rasti. Rodnost je na to dokaj neredna, saj je sorta izrazito izmenično rodna. Zori konec septembra oziroma prve dni oktobra. Plod je ob zrelosti svetlorumene osnovne barve in na sončni strani postane rdeče prižasta, do skoraj popolnoma rdeča. Oblika plodov je okrogla do nekoliko podolgovata. Glede okusa uvrščamo goriško sevko v nižji kakovostni razred. Plodovi so sladki z malo kisline. Dobra stran sorte je dokajšnja trpežnost plodov, saj niso občutljivi za otiske in se dobro skladiščijo. V navadni sadni kleti lahko zdržijo tudi do junija prihodnje leto. Plodovi so namenjeni predvsem za predelavo, uporabna pa je tudi kot namizno jabolko. Zaradi zunanje podobnosti z bobovcem je nekateri pravijo tudi primorski bobovec, vendar je v primerjavi z njim nekoliko okusnejša in ni tako kisla. V Sloveniji je bila v preteklosti razširjena predvsem v Posočju, na Idrijskem, Tolminskem in Cerkljanskem. Iz goriškega konca pa nazaj na Štajersko spoznali bomo sorto Štajerski mošancelj, ki je najbolj znan predstavnik razreda mošancljev oziroma borsdorfskih renet. V preteklosti je bil v tem razredu pri nas poznan tudi žlahni borsič, ki pa je precej podoben štajerskemu mošanclju, tako da ga v nekaterih starejših pomoloških zbirkah kar istovetijo štajerskim mošancljem. V okolici Ljubljane je bil v preteklosti precej razširjen različek štajerskega mošanclja z imenom gambovec. Ta ima še drobnejše, bolj okrogle in za spoznanje manj okusne plodove v primerjavi z izhodiščno sorto. Sicer je štajerski mošancelj poznan tudi kot borsovaška kraljična, borsdorfska reneta, mešanka in mošancelj. Na Koroškem je bil poznan pod imenom Trdika, na Tolminskem pa pod imenom Dunajka. Izvor sorte štajerski mošancelj ni natančno znan, po vsej verjetnosti izvira iz Štajerske. Drevo je šibke rasti, veje raste v nekoliko pobešavo. Slaba stran sorte je precejšna občutljivost za jablano škrlup, zato je štajerski mošancelj potrebno saditi na višje in odprte lege, kjer je manj vlage. Plod je bolj droben, le izjemoma srednje debel, o nujnosti rečenja plodov za kakovosten predelek pri štajerskem mošanclju pa so pisali že leta 1923. Plod je po obliki podolgovat proti peclju in muhi, enako to pa zaokrožen. Zori v sredini oktobra. Plodovi so ob zrelosti zeleno-rumeni, na sončni strani rahlo-rdečkasti. V navadni kleti se plodovi skladiščijo dokaj dobro, njihova užitna zrelost pa nastopi konec decembra. Plodovi so prijetnega vinsko-kiselkastega okusa in značilne arome. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kršitve pri pravici do odklopa. Rak pri nekdanjem predsedniku ZDA Bidenu se je razširil. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Pravica do dopusta je tesno povezana s pravico do odklopa, ki je kot del zakona v veljavi slabi 2 leti. Delodajalci se v zvezi s to pravico zauzemajo za prilagodljivost, sindikati pa svarijo pred nenehnim komuniciranjem prek telefona, ki da se delavcem zažira v zasebno življenje. Inšpektorat je lani zaznal 18 kršitev te pravice, letos doslej 23. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. Turški zunanji minister Hakan Fidan je včeraj izrazil pričakovanje, da se bo obrambnemu sporazumu s Pakistanom in Saudsko Arabijo pridružil tudi Egipt. Fidan je obrambni sporazum, ki so ga 3 države podpisale v petek, označil za najpomembnejši korak k zagotavljanju trajne stabilnosti v regiji in namignil, da bi se zavezništvo lahko še razširilo. Saudska Arabija in Turčija sta poudarili, da sporazum ni uperjen proti nobeni določeni državi. Ankara pa je še zatrdila, da sporazum ni alternativa njenemu članstvu v NATO in ni v navskrižju z njenimi obveznostmi v Severnoatlantskem zavezništvu. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Novica športnega sveta: smučarska skakavka Eva Pinkelnik se po poškodbi križnih vezi septembra 2025 pripravlja na vrnitev na skakalnico. 38-letna Avstrijka, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala, se po uspešni rehabilitaciji počuti nared za vrnitev. Točen datum za zdaj še ni znan.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator. Radi.

0: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
1: Avtohiša Rosso Celje, prodajalec in serviser štirikolesnikov CF Moto. Priporoča se ekipa Rosso. Telefon 03 425 40 80.
2: Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novatel.
1: Poslušate ponovitev oddaje. Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
3: Pozdravljeni. V pretekli oddaji smo spoznavali delo skautov in tabornikov, ki mlade skozi bivanje v naravi učijo odgovornosti, sodelovanja in prostovoljstva. Tokrat ostajamo v naravi, vendar bomo spoznali ljudi, zaradi katerih lahko po slovenskih gorah in hribih sploh varno hodimo. Govorili bomo o planinskih društvih in markacistih. V tokratni oddaji predstavimo, kako je organizirano planinstvo v Sloveniji, kakšno vlogo imajo prostovoljci pri vzdrževanju planinskih poti, planinskih koč in izobraževanju pohodnikov. V drugem delu pa bomo obiskali tudi celjsko regijo, kjer delujejo številna planinska društva, ki svojim prostovoljnim delom skrbijo za urejene poti in bogato planinsko življenje. Slovenija je ena najbolj planinskih držav v Evropi. Več kot dve tretjini njenega ozemlja pokrivajo hribovita in gorska območja. Planinstvo pa je že desetletje ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Toda urejene planinske poti, markacije in planinske koče niso nekaj samoumevnega, ne? Za njimi stoji delo tisočev prostovoljcev. Osrednja organizacija slovenskega planinstva je Planinska zveza Slovenije, ki združuje skoraj 300 planinskih društev in več kot 60 tisoč članov. Večina bi več kot dve tretjini njenega ozemlja pokrivajo hribovita in gorska območja. Planinstvo pa je že desetletje ena najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Toda urejene planinske poti, markacije in planinske koče niso nekaj samoumevnega, ne? Za njimi stoji delo tisočev prostovoljcev. Osrednja organizacija slovenskega planinstva je Planinska zveza Slovenije, ki združuje skoraj 300 planinskih društev in več kot 60

varnost in ohranjanje planinske infrastrukture. Med najbolj prepoznavnimi prostovoljci so markacisti. Njihova naloga je označevanje in vzdrževanje planinskih poti. V skoraj vsak pohodnik pozna značilno knafelčevo markacijo. To je ta rdeč krog z belo sredino. Le malo kdo pa pomisli, da jo je na drevo ali skalo narisal prostovoljec. Markacisti redno pregledujejo poti, obnavljajo markacije, čistijo zaraščene odseke, odstranjujejo podrta drevesa, urejejo odvodnjavanje, postavljajo smerne table in skrbijo za varnost pohodnikov. Delo pogosto poteka na težko dostopnih terenih in zahteva dobro usposobljenost ter veliko fizične pripravljenosti. Po podatkih Planinske zveze Slovenije markacisti skrbijo za več kot 10 tisoč kilometrov označenih planinskih poti. To predstavlja eno najgostejših mrež planinskih poti v Evropi. Brez njihovega dela bi številne poti hitro preraslo grmovje ali pa bi zaradi poškodb postale nevarne. Prostovoljstvo v planinstvu pa ni omejeno le na markaciste. Veliko prostovoljnega dela opravijo tudi planinski vodniki, ki vodijo organizirane pohode in skrbijo za varnost udeležencev. Pomembni so tudi mentori mladinskih odsekov, ki otroke in mladostnike navdušujejo za gibanje v naravi. Velik zalogaj predstavlja tudi upravljanje planinskih koč. Številne koče vzdržujejo planinska društva, pri obnovah in različnih akcijah pa sodelujejo številni prostovoljci. Poleg tega društva organizirajo pohode, predavanja, planinske tabore, izobraževanja in okoljske akcije. Tako, sledi glasbeni predah, po skladbi pa se ozremo še na našo regijo.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Celjska regija je zaradi raznolike pokrajine ena najdejavnejših planinskih regij v Sloveniji. Od Celjske koče, Grmade in Tolstega vrha do Bohorja, Resevne, Donačke gore in Kozjanskega je območje prepleteno s planinskimi potmi, za katere skrbijo prostovoljci številnih planinskih društev. Med največjimi in najbolj dejavnimi je planinsko društvo Celje Matica, eno najstarejših planinskih društev v Sloveniji. Društvo organizira pohode, izlete, planinske šole, skrbi za planinske poti ter upravlja tudi planinski dom na Celjski koči. Posebno pozornost namenja delu z mladimi in izobraževanju novih generacij planincev. Pomembno vlogo imajo tudi Planinsko društvo Velenje, Planinsko društvo Žalec, Šentjur, Planinsko društvo Laško, Šmarje pri Jelšah, Planinsko društvo Boč Kostrivnica in še številna druga društva, ki pokrivajo posamezna območja naše regije. Vsako izmed njih skrbi za svoj del planinskih poti, organizira tradicionalne pohode, sodeluje pri občinskih prireditvah ter povezuje ljudi različnih generacij. Mnogi člani se redno vključujejo tudi v akcije čiščenja poti, obnove planinskih objektov in urejanja okolice planinskih domov. Posebno mesto imajo tudi pri nas markacisti. Njihovo delo večinoma ostaje neopaženo, saj pohodniki največkrat opazijo šele končni rezultat, urejeno pot, obnovljeno markacijo ali novo smerno tablo. Zatem pa se skrivajo številne ure prostovoljnega dela, pogosto ob koncih tedna ali med dopustom. Pomemben del dejavnosti predstavljajo tudi mladinski odseki planinskih društev. Ti sodelujejo z vrtci, šolami, organizirajo planinske dneve, tabore in pohode ter mlade spodbujajo k zdravemu načinu življenja in spoštovanju narave. Planinska društva pogosto sodelujejo tudi z gorskimi reševalci, občinami, gozdarji in drugimi organizacijami, kadar je treba po neurjih obnoviti poškodovane poti ali zagotoviti varnost obiskovalcev. Planinska društva in markacisti tako dokazujejo, da prostovoljstvo ni vedno najbolj vidno, je pa pogosto nepogrešljivo. Njihovo delo omogoča varne pohode, ohranja planinske poti in spodbuja spoštljiv odnos do narave. In ko bomo naslednjič sledili planinski markaciji ali se ustavili v planinski koči, se velja spomniti, da je zatem veliko ur prostovoljnega dela ljudi, ki jih vodi predvsem ljubezen do gora in želja, da to bogatstvo ohranijo tudi za prihodnje generacije. Tako, s tem pa zaključujemo današnjo oddajo. Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novotel.

0: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni finger food. Več na lipnik.si.
2: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Kranjska policijska uprava ob več primerih požarov poziva k odgovornemu ravnanju. Zaradi gozdnih požarov izredne razmere na zahodu Kanade. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju policijske uprave Kranj so te dni zabeležili več primerov požarov, zato vse obiskovalce narave in uporabnike gozdnih ter drugih naravnih območij pozivajo k odgovornemu in previdnemu ravnanju. Kot so ponovili, so v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti v naravnem okolju prepovedani kurjenje, sežiganje ali uporaba odprtega ognja. V tej luči je treba dosledno upoštevati veljavne ukrepe, da se ne povečuje nevarnosti za nastanek požarov, so pozvali. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Prihodnji teden se bo v Zagrebu začelo evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Čeprav je krovna Evropska zveza sledila svetovni in prižgala zeleno luč za nastop ruskim in beloruskim telovadcem, pa 9 oseb ruske delegacije ni prejelo vizuma, piše v mediji. Med njimi tudi olimpijska in svetovna prvakinja Angelina Melnikova.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Promet. Zastoj imamo na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Robert Komanda, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na cestah potem proti obali oziroma na obali Koper, Šmarje, Dragonja, Sečovlje, Izola in pa potem še Lesce, Bled. Srečno in varno, nič 80, 13, nič 2.
8: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo.
9: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Tadej Kupec.
1: Dober dan, malce po 12. Tadej bom z vami ob okusnem kosilu ali pa še o pripravi ali karkoli že pač počnete. Bom pa vse skupaj začinil z dobro voljo ter obilico najboljše muzike. Ustvarjajmo in uživajmo v tem popodnevu skupaj.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Trgovina Ornela. Veliki popusti poletnih oblačil do razprodaje zalog. Vsa ženska in moška označena poletna oblačila za pol cene. Turina kolekcijo Joe & Luca. 50% popust na poletna oblačila se obračuna na blagajni. Trgovina Ornela. Kočevarjeva 4 Celje.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Super, da skupaj preživljamo poletni vikend na Radio Celje. Veste, katerim astrološkim znamenjem se izogibajte, če imate skrivnost ali če lažete, ker vas lahko preberejo kot knjigo. Škorpiona recimo ne boste prinesli na okrog, če vas vpraša, kaj se je zgodilo. Pričakuje tudi konkreten in resničen odgovor. Vodnari opazujejo od strani in si zapomnijo pomembne podrobnosti. O vas vedo vse, ne da bi jim o tem kdaj govorili. Dobra stran pa je, da so vaše skrivnosti pri njih varne. Dvojčka, čeprav se zanje zdi, da jih je lahko prenesti na okrog, so dvojčki v resnici precej pametni in točno vedo, kaj se dogaja. Lahko bi bili odlični raziskovalni novinari, saj so vedno pripravljeni slediti svoji intuiciji. Torej, ko si izbirate punco, lahko gre vse čez, sam telih dvojčic pa se je treba malo mirkati.

Ali ja, je bila tole in tvoja velja pa za izjemno strastno ljubiteljico kave. Pravi, da je jutranje pitje kave njen nepogrešljiv ritual za umiritev misli in pa tudi načrtovanje ustvarjalnega dne. Tole pa slišimo v nadaljevanju.

0: Opus in Life is Life, točno po enih ura. Pogledamo v neboj na ceste, potem pa slišimo tole.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 28, prav toliko tudi v Preboldu in Rimskih Toplicah, na Rogli 22, na Obali pa 32. Jasno imamo in sončno, termometri bodo šli tja do 33. Jutri tudi precej jasno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, zjutraj do 18, čez dan do 36. V torek sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, v sredo pretežno jasno, nekoliko bo tudi vročina spet popustila.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno do zastavljenega cilja. Zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Rauber Komanda, pa na Štajerki proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa potem na cestah Koper Šmarje, Dragonja, pa Sečovlje, Izola in pa Lesce, Bled. Varno in strpno predvsem na vaši poti, ko bo kaj novega, kakšen radar ali pa kontrola, pa mi tole povejte na 080 13 02.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

proti eni gremo na Radio Celje. Če v službi sedite, potem strokovnjaki svetujejo, da vsake toliko vstanemo in malo preguncamo naše ta zadnje. Odkrili so namreč, da naj bi bilo vsakodnevno dolgotrajno sedenje celo enako nevarno kot kajenje. Ja, kot kajenje. Tako da čim večkrat med delanim časom do stranišča in na kakšno kavico do avtomata. Se ne, da ne bi hoteli delati, ampak za zdravje gre.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Putin bi lahko z omejenim napadom preizkusil odločnost NATO. Zagorelo v podjetju za izdelavo sekancev v Godoviču. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Po noči so se v podjetju za izdelavo sekancev v industrijski coni v Godoviču v občini Idrija vneli sekanci. Po doslej znanih podatkih je ogenj izbruhnil zaradi samovžiga, nastala pa je gmotna škoda v višini več 10 000 evrov. Policisti sicer okoliščine dogodka še preiskujejo. Policisti so včeraj nekaj po 18. uri v Logatcu obravnavali prometno nesrečo motorista in voznice osebnega vozila. Po doslej zbranih podatkih je do nje prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Motorist se je v dogodku huje poškodoval, njegovo življenje je ogroženo, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. V ruskem raketnem napadu na Harkov na severovzhodu Ukrajine sta bila po noči ubita najmanj 2 človeka, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile ukrajinske oblasti. Rusija pa je sporočila, da so bili v ukrajinskem napadu z droni v Belgorodu ubiti 3 ljudje, 25 je poškodovanih. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je sprožila javni protinapad na svoje kritike. FIFA je ostro kritizirala usklajena in nenehna prizadevanja nekaterih, da bi spodkopali krovno organizacijo in njenega predsednika Gianija Infantina zaradi očitkov o njegovem ravnanju v času delovanja pri Evropski zvezi UEFA.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet.
3: Sestoj na Primorki med počivališčem Studenec in Rauber Komanda, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cestah Koper, Šmarje, Dragonja, Sečovlje, Izola in pa Lesce, Bled. 080 13 02.
4: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj. Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Dobro dan, malce po eni v nedeljskem popodnevu. Tem poletnem popodnevu vam na Radio Celje zagotavljamo osvežitev z najboljšo muziko vseh časov. Vi pa samo poskrbite za osvežilno tekočino in uživajte z nami v tej poletni nedelji. Dobrodošli.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Činkarije. V petek, 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Avtohiša Rosso Celje. Popravilo vseh znamk vozil in avtodomov. Že več kot 30 let strokovno skrbimo za vozila. Pokličite Rosso Celje na 03-425-40-80.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
3: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Super, da skupaj preživljamo poletno nedeljo na Radio Celje. Se vam kdaj zgodi, da iščete očala, pa jih imate na nosu? Da iščete ključe, pa jih imate v rokah? Greste v klet, pridete dol, pa ne veste, po kaj ste šli. Brez skrbi, to ni nobena resna bolezen. To je zgolj znak, da ste visoko inteligentni. Tako pravijo strokovnjaki. Naši možgani pač delujejo tako, da brišejo nepomembne podrobnosti in naredijo prostor za stvari, ki so dejansko pomembne. Torej, naslednjič, ko boste pozabili, kaj ste včeraj imeli za kosilo, se nikar ne obremenjujte s tem. Zdaj veste, kaj to pomeni.

0: Točno, pol enih je, oziroma pol dveh, se opravičujem, torej sem vaša družba v tejle nedelji. Tole pa je bila La Mai. Umetniško ime si je izbrala po potovanju na Tajsko. Beseda La Mai v tajščini pomeni nežna ali mehka, kar popolno opisuje tudi njen glasbeni slog. Čas pa je, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa tudi, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Vreme.
0: Evo, v Celju imamo v tem trenutku 29, prav toliko tudi v Žalcu, Mozirju 28, na Rogli 23, na Obali pa 33. Jasno in vroče imamo danes do 33, vi pa poskrbite samo za hidracijo.
1: Promet.
0: Dobar dan, sem za volanom, zastoje na Primorki med počivališčem Studenec in Rauber komanda, pa na Štajerske avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa potem na obalnih cestah Koper, Šmarje, Dragonja, Sečovlje in Izola. Če vas pot ponese tja na Gorenjsko, Lesce, Bled, tudi tam prihaja do zastojev. O radarjih in kontrolah še vedno ne poročate, nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

To je poletje in Radio Celje. Ko gre za dolžino življenja, so tudi počitnice ključnega pomena. Fincem gre zasluga za to ugotovitev. Pravijo, da lahko živimo zdravo, se dovolj gibamo, dovolj spimo, a najbolj pomemben je generalni počitek. Ni nujno, da obiščemo rajsko plažo, da zapravimo na tisoče evrov, dovolj bo že, če si naredimo oddih po svoje. Lahko smo doma, pri prijateljih, na vikendu. Pomembno je, da odklopimo misli in si vzamemo čas samo za sebe.

0: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: V nedeljo 9. avgusta od 15. dalje vas turistično društvo Braslovče skupaj z Združenjem hmeljarjev Slovenije in občino Braslovče vabi na 64. dan hmeljarjev. Za dobro razpoloženje boste poskrbeli skupini Vikend in Firbci. Uživali bomo ob hmeljarskih igrah, spoznali pa bomo tudi nova hmeljarskega starešino in hmeljarsko princeso. To nedeljo od 15. dalje na skupnem placu v Braslovčah. Pridite, praznujte z nami in začutite utrip hmeljarske dediščine.
4: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Krškem začenjajo urejati večnamensko pot od hidroelektrarne do zatona. Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Italijanski potapljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. V včerajšnjem trčanju tovornega in potniškega vlaka pri Bjelovaru, vzhodno od Zagreba, je bilo poškodovanih 25 ljudi. Med njimi sta tudi obe strojevodji in sprevodnik, je danes poročila policija. Vzrok nesreče še ni znan. Po neuradnih informacijah naj bi tovorni vlak prevozil signal, ki je prepovedal vožnjo. Skupščina Srbske rokometne zveze je potrdila predlog za oddajo skupne kandidature Slovenijo in Severno Makedonijo za organizacijo moškega evropskega prvenstva v rokometu leta 2034, so danes poročili Srbske zveze. Moško evropsko prvenstvo leta 2028 bodo gostile Portugalska, Španija in Švica, dve leti pozneje pa bo turnir potekal na Češkem, Danskem in Poljskem. Gostiteljici evropskega prvenstva leta 2032 bosta Nemčija in Francija.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ob morju 20. Najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
4: Zastoje imamo, in sicer, če greste proti obali med počivališčem Studenec in Rauber Komanda, če greste proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa potem še na cestah Koper Šmarje, Dragonja in Sečovlje Izola, če greste na Gorenjsko pa Lesce, Bled. Strto na vaši poti ter poskrbite seveda za hidracijo. 0-80-13-02.
5: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
6: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Kupec. Vam delam družbo v tej poletni nedelji. Vročina, sonce so para, poletje je to, vendar naj vas to ne ustavi in vam ne prepreči, da bi uživali na prostem. Ključno je samo to, da najdete pravo vrsto osvežitve, takšno, ki vas bo v trenutku napolnila z energijo. Zraven pa naj vas spremlja Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobar dan z Radija Celje. Gremo proti pol tretji uri zagnano in veselo, kaj ne, ne glede na kakšne težavice, ki nam jih servira življenje. Obstajajo dve vrsti ljudi. Tisti, ki smo nasmejani tudi, ko imamo probleme, in tisti, ki so nataknjeni tudi, ko jih nimajo.

0: trenutek.
1: Vse bilo je prav pravi Žan Serčič, ki ste ga lahko v petek videli na gradu Podčetrtek, bo pa kmalu tudi na Celjskem gradu in sicer 21. avgusta. Če ga boste zamudili 21. avgusta, pa ga boste lahko videli 29. avgusta na gradu Vrbovec Nazarje. Točno po 3 ura, torej se vaša družba, čas je za vremensko napoved.
2: Vreme.
1: Evo, Celje 31, Šentjur prav toliko, Vransko 29, Rogla 24, Obala pa 33. Ja, jasno imamo in tudi vročo nedeljo do 33 stopinj. Jutri gremo do 36 zjutraj, do 18. Kakšna vročinska nevihta lahko nastane v torek, sončno in vroče popoldne, potem plohe in nevihte. Vi pa sedaj seveda tudi poskrbite za hidracijo.
2: Promet.
1: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom. Zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa na obalnih cestah Koper-Šmarje, Dragonja, Izola in pa potem tudi še na Gorenjski in sicer Lesce, Bled. Varno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Ste na Radio Celje. V Celju pa so po podatkih Nacionalnega informacijskega središča za turizem junija leto zabeležili 13-odstotno rast prihodov tujih turistov v primerjavi z junijem 2025. V prvi polovici julija je bila rast prihodkov 15-odstotna, število nočitev pa se je povečalo za 25%. Po trenutnih podatkih povprečna doba bivanja znaša 2 dni, kar je nekoliko več kot lani, ko je znašala 1,8 dneva. V zavodu Celeja Celje ocenjuje, da se bo glede na dosedanje trende podoben obisk destinacije nadaljeval še do konca avgusta, ko v destinaciji običajno beležijo največji obisk v poletni turistični sezoni. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.fm.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: V avtohiši Kos na Polzeli vas čaka svet novih vozil Fortink in Dongfeng. Izberite svojega favorita T5 Evo, Mage, Box ali Huge. V vseh barvah, ki jih želite. Ne zamudite odlične priložnosti za ugoden nakup. Avtohiša Kos Polzela.
4: Šola činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Na vzhodu Kitajske se pripravljajo na prihod tajfuna. Jemenski hudjevci napadli saudsko rafinerijo. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Kitajske oblasti so danes zaradi tajfuna, ki naj bi gosto naseljeno vzhodno obalo države dosegel drevi, razglasile najvišjo stopnjo nevarnosti. Odpovedali so več kot 1500 letov in evakuirali več 100 tisoč ljudi, prekinjene so nekatere železniške in trajektne povezave. Jemenski hutjevci, ki jih podpira Iran, so danes sporočili, da so z droni napadli rafinerijo nafte na saudski obali Rdečega morja. Kot so sporočili, so napad izvedli v odgovor na udor saudskih sil na severozahod Jemna. Saudske oblasti so medtem sporočile, da so požar, ki je izbruhnil po napadu, že pogasili. Japonska mesto Nagasaki danes obeležujejo obletnico eksplozije atomske bombe pred 81 leti. Župan Shiro Suzuki je na slovesnosti pozval k odpravi jedrskega orožja in kritiziral države, ki ga uporabljajo kot sredstvo odvračanja. Jedrsko orožje ni nujno zlo, ampak absolutno zlo in nikoli ne more sobivati s človeštvom, je dejal. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4 odstotka več kot predlani in 60,5 odstotka več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije. Iran je včeraj sporočil, da odprtje Hormuške ožine pogojuje z izpolnitvijo vrste zahtev strani ZDA, vključno z odpravo blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij, umikom ameriških sil iz regije ter plačilom vojne odškodnine. Dokler ZDA ne spremenijo svojega ravnanja, bo Hormuška ožina ostala zaprta.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj plohi neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem, šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
0: Promet.
5: Zastoj so na več mestih Primorske avtoceste, pa na Štajerske avtoceste proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Strpno še naprej, nič 80, 13, nič 2.
3: Dve sekundi razdalje rešita življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Šmihec.
1: Dobar dan, sonce nas spremlja v tele nedelji. Želim vam en fantastičen popoldan v dobri družbi in s pravo osvežitvijo zraven, pa vas tudi mi malce ohladimo z najboljšo muziko, ki jo imamo radi in že kar prva je takšna v novi uri našega druženja. Uživajte!

0: pripravite svoje vozilo za poletje s pregledom in polnjenjem klimatske naprave. Priporoča se ekipa Rosso. Rosso Celje. Telefon 03 425 40 80.
1: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije s sedežem v Žalcu zaposluje vrtnarja.
2: Če imate radi delo z rastlinami, vas čaka prijetno okolje. Vzgoja in presajanje rastlin, urejanje rastlinjakov, namakanje, dognojevanje in pomoč pri strokovnih poskusih na poskusnih poljih.
1: Ponujajo 12-mesečno zaposlitev za polni delovni čas z možnostjo podaljšanja.
2: Zaželjena je srednja poklicna izobrazba z področja kmetijstva ali hortikulture.
1: Izkušnje niso potrebne. Pomembna sta natančnost in veselje do narave.
2: Pridružite se ekipi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.
1: Rok za prijavo je 15. avgust.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
4: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Torej sem z vami na Radio Celje, par ur je že od kosila, tako da nas misel na hrano morda spet premamlja. No in ni slaba ideja izkoristiti nedeljskega popovdneva, da skuhamo kakšno jed, ki jo lahko potem jemo cel teden. Ali pa mogoče še boljša ideja, si jo spakiramo v skrinjo in imamo več vnaprej pripravljenih kosil. Prav kmalu vam dam nekaj idej, katere jedi, ki jih seveda dobro poznate in jih znate tudi pripraviti, so najbolj primerne za v skrinjo in torej kuhanje na zalogo.

0: Minuta čez pol četrto, tadej sem vaša družba v tejle nedelji. Evo, ta uspešnica pa je bila leta 1989, 8 tednov na vrhu nemških lestvic.
1: Vreme.
0: Celje in Polzela ter Vojnik 31, Rogla 24, na Obali pa 33, vroče in sončno imamo, brez oblačka do 33. Zjutraj je jutri še nekako znosno do 18, čez dan pa gremo do 36.
1: Promet.
0: Zastoji so na več mestih primorske avtoceste, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. O radarjih in kontrolah ne poročate, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

Dobar dan z Radija Celje, ko je govor o jedih, ki jih je vedno priporočljivo skuhati na zalogo, je na prvem mestu zagotovo segedin golaž, saj zanj velja, da je z vsakim pogrevanjem še boljši. Potem je tukaj ričet, priljubljena slovenska enolončnica, ki jo tudi lahko skuhamo v večjih količinah in zatem ustrezno zapakiramo in zamrznemo. Ne pozabimo še na zimsko klasiko. Sarma, značilna za hladne dni, ki jo navadno vedno skuhamo na zalogo. Od balkanske klasike pa k še eni bolj lokalni prekmurski specialiteti, ki jo poznamo pod imenom bujta repa. Tradicionalno se pripravlja v času kolin, torej pozno jesenje oziroma takrat, ko se zunaj shladi. Pripravimo jo iz svinskih kosti, kisle repe in prosine kaše in kot rečeno za vse naštete predhodnice tudi zanjo velja, da je najboljše, ko je vsaj enkrat pogreta.

0: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Letos menjave še na najmanj načelo 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Italijanski potopljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Promet.
5: Tako, če gre v naši regiji, edino, kar je, imamo zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nič 80, 13, nič 2.
6: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani.
7: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Matej Kupec.
1: Sem z vami v tem poletnem vikendu, jaz v studio, vi doma na terasi morda z osvežilno pijačo, jelušno in pa glasba, ki jo imamo vsi radi. Uživajte z mano še naprej.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na 1000 ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Dobar dan v poletju na Radio Celje. Ste med dopustom bivali v prečudoviti hotelski sobi, polni mamljivih spominkov, ki bi jih radi odnesli s seboj domov? So predmeti, ki so ponujeni v hotelskih sobah na voljo tudi za domov? Kdo ima dolge prste in kaj največkrat skrivajo Roma v kovčke gostov kot spominek, pa razkrijem v nadaljevanju. Ostanite blizu.

0: Lala je bila tole v resnici izjemno iskana in priljubljena studijska pevka v Italiji že od leta 70-ih let naprej. Njen glas lahko slišite v ozadju velikih svetovnih uspešnic skupini Richie e Poveri ter izvajalca kot sta Albano in Romina Power in Toto Cotugno. Zapela pa je tudi spremljevalne vokale za svetovni hit Don't Cry Tonight.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 31, prav toliko tudi v Preboldu, Šmartno, Paki 30, Rogla 24, Obala pa 33. Vroče in sončno imamo do 33. Jutri zjutraj bomo imeli še tiste znosne temperature do 18, čez dan pa, ja, gremo kar do 36. V torek sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje imamo zastoj. O radarjih in kontrolah še vedno ne poročate, tudi policisti v tej vročini, kot kaže, počivajo. Če jih le opazite, ki nič 80, 13, nič 2.
2: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.

Tadej pa vam sedaj zaupam, kdo ima dolge prste. Otojitve hotelskega perila se v hotelih dogajajo. Večkrat se zgodi, da gostje nenamenoma med svoje stvari spakirajo tudi hotelske predmete, pravijo slovenski hotelieri. No vprašanje, kaj iz hotelskih sob najpogosteje izgine, pa pravijo, da brisače, hotelske torbe za brisače, kopalni plašči, včasih pa izgine tudi kakšna dušoročka. In kdo po izkušnjah svetovnih hotelierjev najpogosteje krade? Argentinci. Ja, spletna stran hotels.com v svetovni raziskavi ugotavlja, da iz hotelskih sob najpogosteje kradejo Argentinci. Skoraj 3/4 anketiranih je priznalo, da so na počitnicah iz hotela že kaj odtujili. Najbolj zaupanja vredni turisti pa so iz Kolumbije, Danske, Norveške, Hongkonga in Južne Koreje, so še ugotovili v raziskavi.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
2: Spoštovane, spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion Zdežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob obali Sicilije odkrili razbitino ladje s stotinami amfor. Letos menjave še na najmanj načelu 13 diplomatskih predstavništev Slovenije v tujini. Vreme jasno in poletno vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Italijanski potopljači so ob obali Sicilije odkrili razbitino rimske ladje, natovorjene s stotinami dobro ohranjenih amfor, ki so verjetno služile za prevoz vina. Razbitino, ki je stara vsaj 2100 let, je italijanski minister za kulturo označil za eno najpomembnejših nedavnih odkritij v podvodni arheologiji. Slovenija ima v tujini 63 diplomatsko-konzularnih predstavništev, na njih deluje nekaj več kot 240 diplomatov. Do konca leta bo po navedbah Ministrstva za zunanje in evropske zadeve mandate nastopilo še 13 novih vodij predstavništev. Trenutno je sicer odprtih 5 razpisov za vodje predstavništev, jeseni pa bodo objavili razpise za veleposlanike, ki bodo položaje zasedli v letu 2027. Na območju starega mestnega jedra Krškega se začenja projekt ureditve večnamenske poti med hidroelektrarno Krško in Zatonom. Skupna vrednost investicije je nekaj manj kot 1,6 milijona evrov, dela naj bi bila končana do januarja 2027. Po zaključku projekta nameravajo ta odsek državne ceste prekategorizirati v mestno ulico. Rak pri nekdanjem ameriškem predsedniku Joe Bidenu se je razširil, je v pogovoru za BBC povedal njegov sin Hunter Biden. Rak se je razširil z metastazami v njegovih kosteh in drugod, je dejal. Nekdani predsednik ZDA ima raka prostate. V zahodni kanadski provinci Britanska Kolumbija so zaradi gozdnih požarov včeraj razglasili izredne razmere. Požar na območju Bald Ranch, ki je izbruhnil v petek, se je zaradi močnih vetrov hitro razširil na okoli 9500 hektarjev površin in uničil številne domove in drugo premoženje. Več kot 20 tisoč ljudi je moralo zapustiti svoje domove.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature od 13 do 18 ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
0: Promet.
4: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Drugače pa gre tekoče. Nič 80, 13, nič 2.

0: Matej Kupec.
1: Ki vam želim en krasen nedeljski popoldan in večer. Res sem vesel, da smo skupaj, ko se vikend počasi izteka in pripravlja nov delovni teden.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Ena takšna dopustniška, ker Slovenci pač potujemo po vsem svetu, ne vse posod nas je dovolj. Iz Singapurja prihaja zanimiva novica, tam namreč praktično ne moremo kupiti navadnega čigumija. Čigumije so namreč množično lepili na senzorje vrat vlaka, na tipke dvigal in ključavnic, kar je povzročalo okvare, zamude in ogromne stroške čiščenja. Zato država uvoz in prodajo čigumijev strogo prepoveduje. No, danes so dovoljeni le terapevtski čigumi iz lekarn, ti klasični zabavni, no, pa ostajajo ena najbolj nenavadnih prepovedanih dobrin na svetu. Ti čigumi znajo biti res problem, jaz se spomnim v osnovni šoli, ne, koliko jih je bilo nalepljenih pod mizami. Ne. Ene parkrat smo jih mogli celo odstrnjevati, ne. Cela paleta barov jih je bilo, prav spomnim se. Ne. Kakorkoli, danes si privoščite čigumi. Ja, okoli 6 milijonov ljudi si ga namreč ne more.
1: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Pačinkarije. U petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Novi tednik, časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
2: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

To je poletni radio Celje in na poti smo radi Komod. Kdaj se nam zdi, da samo hitro skočimo v natikačih ali pa coklih. No, ne samo, da je to nevarno, lahko nastane tudi toliko kot večerja. Kljub temu pa v Sloveniji vožnja na tikačih ali popolnoma brez obutve ni izrecno prepovedana. Vas pa lahko možje v modrem vseeno globijo na podlagi 35. člena zakona o pravilih cestnega prometa. Če bi policisti ugotovili, da ste z vašimi japonkami ovirali promet, vas bi to stalo 120 evrov. Mnoge evropske države na tikačev za volanom oziroma na pedalih ne prepovedujejo izrecno, vendar bi vam lahko to v primeru oviranja prometa ali prometne nesreče prineslo nekaj težav. Drugače je na primer v Grčiji, kjer vas za vožnjo na tikačih lahko globijo za 50 evrov, medtem ko kazen za to isto početje v Španiji znaša 80 evrov. 10 evrov dražja od španske kazni je francoska. Če bi se čez malo lužico na otoško Veliko Britanijo odpravili v mesecih, ko je vreme vse približno primerno za natikače in bi se znašli za volanom v kakem rentakarju, bi vas tole stalo en obrok kredita. Šlapi za volanom v Veliki Britaniji vas olajšajo za 500 funtov. No, čisto nič pa nas ne stane dobra muzika na Radio Celje. Zato se rajši držimo nje.

0: I'd rather hear how much you regret me and pray to God that you never met me.
1: Sama super muzika nas spremlja v nedelji na Radio Celje 200 čez pol šesto. Torej pa sem še naprej vaša nedeljska družba. Čas pa je za paket informacij.
2: Vreme.
1: Celje 31, Laško 30, Piršica 29, Rogla 24, na obali pa še 33 stopinj. Jutri zjutraj bomo imeli še nekako znosno do 18, čez dan pa sončno in gremo do 36. V torek sončno in vroče, popoldne lahko nastane nekaj ploh in pa neviht.
2: Promet.
1: Dobar dan in varno do zastavljenega cilja. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru imamo zastoje med priključkom Dramlje in predorom Pletovar. Je previdno, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Hudi luknji. Nič 80, 13, nič 2.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: what you do.
1: Koledar svetnikov.
2: Danes, 9. avgusta, goduje Sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka, sozavetnica Evrope. Imena, ki ji godujejo, Edita, Eda, Edit, Dita, Ditka. Sveta Terezija je poznana tudi kot zavetnica Evrope. Njena mati Avgusta je po smrti moža zmogla prebroditi hudo izgubo, ker je globoko verovala v enega Boga. 20-letna je Edit začela študirati filozofijo na univerzi v rodnem mestu. Srečanje z verno ženo v njeni mladosti je dalo misliti, kakšno veliko božjo moč da križ tistim, ki ga nosijo. Tedaj se je njeno življenje povsem spremenilo. 10 let je bila vzgojiteljica v šoli dominikank in docentka na nekem pedagoškem institutu univerze. Leta 1933 je nastopil Hitler in tedaj se je v Nemčiji začelo preganjanje Judov. Edit je takrat začutila v sebi globoko povezanost s svojim narodom. V tem času je tudi dozorela njena odločitev, da vstopi v karmeličanski samostan. Prepričana je bila, da je Karmel edini kraj, kjer bo mogla svoje življenje darovati za rešitev duš. Pri preobleki naslednje leto je prevzela ime Terezija Benedikta od Križa. Leta 1938 je napravila večne zaobljube. 31. decembra tega leta pa so jo premestili, da bi jo kot judinjo rešili pred preganjanjem v karmeličanski samostan Echt na Nizozemskem. Ko so holandski škofje med vojno povzdignili glas zoper preganjanje judov, so se nacisti znesli predvsem nad tistimi judi, ki so postali kristjani. 2. avgusta 1942 so jo gestapovci aretirali skupaj s sestro Rozo, ki se je zatekla v samostan. 9. avgusta sta bili ubiti v krematoriju v Auschwitzu. Ponovimo, danes 9. avgusta goduje Sveta Terezija Benedikta od Križa, mučenka in sozavetnica Evrope.
1: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Tadej Kupec.
1: Dober dan, malce pred 18. Še eno poletno popoldne pa smo na Radio Celje pripeljali do konca. Tadej odhajam nedeljskemu večeru naproti, vi pa še naprej ostanite v naši družbi. Za vas bomo skrbeli z odlično muziko, še naprej srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocel je obvešča, da bo ponedeljek 10. avgusta prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Šentjurju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Kameno-Kovačič, nizkonapetostno mreže Kovačič-Vzhod. V Rimskih Toplicah med 6:30 in 14 uro na območju transformatorske postaje Dol, nizkonapetostno mreže Lazišče, ter v Šmarju pri Jelšah med 7 in 13 uro na območju transformatorske postaje Predemca, nizkonapetostno mreže Brecljevo Zagajšek. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Slovenija o invalidih, sončni žarek, težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
1: Sončni žarek, oddaja o problematiki invalidov, vsako drugo nedeljo v mesecu.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, danes zopet poslušate vašo priljubljeno oddajo Sončni žarek. Upamo, da je priljubljena, kajti izvajamo jo že več kot 25 let. V oddaji Sončni žarek predstavljamo slovenske invalide, bolnike, starejše in tudi vse tiste, ki jim tako ali drugače pomagajo. In danes je z nami v studiu gospa Štefka Zlobec, sicer predsednica Združenja Spominčica Alzheimer Slovenije. Lepo pozdravljeni v našem studiu, gospa Zlobčeva.
3: Ja, dober dan, dober dan.
2: No, midva sva se že veliko krat pogovarjala, takole ko se srečava na različnih prireditvah in pomembnih dogodkih, tako za invalide kot bolnike, pa bi mogoče najprej opisali to, kaj pravzaprav vaše Združenje Spominčica že kar dolgo let počenja v Sloveniji in seveda se združuje tudi z drugimi evropskimi in svetovnimi asociacijami. Kaj je tisto, recimo, kar bi vi kot osebna izkaznica Spominčice predstavili nekomu, ki jo čisto nič ne pozna?
3: Ja, moram povedati, da je demenca eden od največjih problemov današnje družbe in da je to bolezen, o kateri se včasih nič ni vedelo in se ni govorilo in se je skrivalo pravzaprav, da pa bolezen traja dolgo, v začetku je težko prepoznati in zato je pomembno ozaveščanje, da te prve znake čim prej opazimo in peljemo človeka k zdravniku. In seveda glavna naloga Spominčice že 30 let pa je podpora svojcem, ker se svojci znajdejo ob bolniku z demenco res v zelo hudih stiskah in težavah, ker kot sem rekla, bolezen traja dolgo in so bolniki zelo kmalu odvisni od svojih najbližjih oziroma postanejo nesamostojni in jih ne moreš pustiti niti za 5 minut same doma, ker v tistem času lahko naredijo marsikaj, pustijo ogen na štedilniku, se odpeljejo neznano kam z avtom ali kolesom ali pa odkorakajo skozi vrata in se zgubijo. Tako da je to res za svojce zelo, zelo hud napor, da ob takem bolniku zdržijo leta in leta. In Spominčica...
2: Koliko članic in članov pa imate zdaj približno? Koliko članov in članic imate? In koliko mislite, da je oseb v Sloveniji, ki imajo demenco?
3: Ja, moram povedati, da je Spominčica že 30 let, bo drugo leto, imamo veliko podružnic po Sloveniji, ki aktivno vsi skupaj delujemo. Imamo veliko simpatizerjev. Pri nas je članstvo... bolniki sami seveda niso člani, ampak njihovi svojci. Tako da število članov in podpornikov je zelo veliko, ker je to velik, velik problem. In je to problem ne samo družine, ampak cele družbe. V Sloveniji se ocenjuje, to je ameriška zdravstvena revija Lancet, da je približno 43 tisoč oseb za demenco v Sloveniji. Mi, ki delamo na tem področju, mislimo, da jih je še več in za enega bolnika z demenco, to so številke svetovne Alzheimer organizacije, skrbijo vsaj trije ljudje, domači, socialne službe, zdravniki, zdravstveni delavci. Tako da je to, če to skupaj seštejemo, zelo, zelo draga bolezen oziroma ena najdražjih bolezni na svetu in velik političen izziv za vsako državo.
2: Tako, zdaj pa nekaj glasbe, po glasbi pa seveda nazaj k pogovoru z našo zanimivo gostjo.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: V prejšnjem govornem blogu ste omenili, gospa Zlobčeva, kaj pravzaprav, koga združujete, ne, in kako je to veliko breme, seveda tudi za vse družinske člane. No pa, najprej se človeku poraja vprašanje, odkot prihaja demenca, zakaj pravzaprav demenca in seveda, ali že obstaja kakšno zdravilo, da bi jo preprečili?
2: Ja, demenca pravzaprav obstaja odvedno, čeprav se jo vedno skrije.
0: Problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: V prejšnjem govornem blogu ste omenili, gospa Zlobčeva, kaj pravzaprav, koga združujete, ne, in kako je to veliko breme, seveda tudi za vse družinske člane. No pa, najprej se človeku poraja vprašanje, odkot prihaja demenca, zakaj pravzaprav demenca in seveda, ali že obstaja kakšno zdravilo, da bi jo preprečili?

0: stoletja se z njo niso sploh ukvarjali, čeprav je Alois Alzheimer odkril 1906. leta. Prva zdravila so prišla na tržišče konec prejšnjega stoletja, se pravi pred letom 2000 oziroma 2002, in 25 let ni bilo novega boljšega zdravila, tako da tukaj lahko povem, da je lansko leto spomladi Agencija za zdravila Evropska EMA odobrila uporabo lecanemab novega zdravila, ki tudi zdravi demenco. Zdaj je odobreno že drugo zdravilo in to prinaša veliko upanje po 25 letih vsem obolelim, bodočim obolelim in seveda svojcem. Tako da v Evropi je to zdravilo v uporabi v Avstriji, Nemčiji, Luksemburgu, po svetu pa se uporabljajo Kitajci, Japonci, Američani, Avstralija, Izrael, Južna Koreja, Anglija, Turčija, tako da je to zdravilo tudi kaže dobre rezultate. In spominčica si prizadeva z vsemi odločevalci, da rečem, da bi to zdravilo prišlo tudi čim prej v uporabo v Slovenijo. Nevrološka bolnica v Ljubljani in Mariboru sta že pripravljeni za uporabo tega zdravila.
1: No, odkar ste vi prevzeli spominčico, ne, imate tudi široke mednarodne in evropske stike. Nedavno je bila tudi pomembna konferenca v Ljubljani. Zakaj je šlo pri tem?
0: Spominčica je včlanjena v Svetovno Alzheimer organizacijo, Evropsko Alzheimer organizacijo. Lahko tudi omenim, da je večina evropskih poslancov člani Alzheimer alijanse v Bruslju, kjer lobirajo in delajo in podpirajo reševanje na področju demence, ker je to velik svetovni problem, ne samo slovenski. Število bolnikov hitro narašča po celem svetu, zato je pomembno to mednarodno povezovanje in povezovanje z odločevalci. Spominčica je bila pobudnica tudi za pripravo strategije, tako da ima Slovenija prvo in drugo strategijo, ki je jo vlada potrdila, sedaj pa seveda je potrebna implementacija teh ciljev, ki so zapisani v strategiji. Tako da tukaj na tem področju delamo in skratka se povezujemo s temi za to, da bi bili vsem večjo pomoč in podporo svojcem, ki res so pri tej bolezni v zelo hudih stiskah in težavah, ker takega bolnika moraš skrbeti, opazovati 24 ur na dan in to leta in leta. Tako da ima spominčica polno različnih aktivnosti, ki so namenjena podpori svojcev.
1: Bomo malce spregovorili po tej glasbi, ki se bomo zdaj na Radio Celje, vedno lepa in dobra glasba, prijetno za uho.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Dobre, ste govorili o tem, kako je pomembna ne pomoč tudi domačim, vsem tistim, ki podpirajo in pomagajo osebam z demencami. Vi pa tudi seveda ne sedite v Združenju Križem rok in ste tudi aktivni julija, avgusta, medtem ko mnoge institucije zapirajo in društva svoja vrata, vi neumorno delate. Kateri so tisti programi, recimo, kjer ste najbolj odmevni, kjer največ lahko pomagate tem osebam?
2: Ja. Na en način lahko rečem, da pravzaprav v času počitnice svojci potrebujejo včasih še več podpore in pomoči. Imamo odprt center dejavnosti v Šiški, kjer prihajajo osebe z demenco. Imamo strokovne delavce, ki se z njimi ukvarjajo. In moram reči, da je to pri demenci rehabilitacija in da se vidi, kako so ti ljudje, ko pridejo v naš center, veseli, zadovoljni, ker potrebujejo druženje, ker doma je pravzaprav vsak človek, ki zboli za demenco, osamljen. Ker svojci imajo toliko dela z njim, da nimajo časa še z njim se ukvarjati, pogovarjati in igrati najrazličnejše igre ali pa dejavnosti, ki so pri tej bolezni zelo pomembne. Ti ljudje namreč, če marsikaj lahko počnejo in delajo, če so vodeni in motivirani. Tako da to imamo, izdali smo ravno kar nova številka spominkice, to je prvo obširno glasilo, posvečena je mednarodni konferenci, notri je več povzetkov naših predavateljev, svetovnih gostov iz tujine in naših, kot je dr. Krambergereva, profesor Firtošek, dr. Volč in mnogi drugi, tako da imamo zelo tesno, sodelujemo ves čas stroko, seveda deluje tudi naš svetovalnik, telefon celo poletje in naša pisarna, kjer tudi imamo individualne pogovore z svojci. Tako da probamo biti čim bolj aktivni, da pomagamo, ker pri demenci so informacije o bolezni res več kot pomembne, ker pomembno je, da veš, da s takim človekom dobro biti prijazen, potrpežljiv, kar je mnogokrat težko, ampak to zelo, zelo pomaga in da se z njimi ne prepiramo, ampak jih preusmerjamo, če kaj neprijetnega sprašujejo ali nenavadnega in da smo potrpežljivi. Kratka, to je veliko, velika pomoč in veliko ni zdravilo, ampak res razumevanje olajša življenje tako bolniku, kakor tudi svojcem.
1: Tako, mi pa zopet nekaj glasbe in seveda bomo malo že pri zadnjem govornem bloku, kjer boste pa našteli, gospa Zlobčeva, tudi tiste znake, recimo, da je marsikdo pozoren tudi pri svojem sorodniku, zakoncu, partnerju in pa seveda tudi pri sebi. No? Ampak zdaj poslušamo zopet nekaj dobre glasbe.

0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.
1: Ta oddaja ima seveda določen čas predvajanja, tako da so počasi prišla že k koncu. Mogoče pa seveda za konec, pa morda bi moralo biti to prvo, ampak kljub samo, ne, ljudje pravijo, da kar pri časopisu, da tudi pri oddajah, najbolj jim ostane v spominju začetek in konec. Tako da morda povejte nekaj tistih pomembnih znakov, recimo, da je nekdo že zelo blizu demenci, ne, da bodo svojci in prijatelji in seveda tudi zakonci dovolj pozorni.
2: Ja, na te znake je prav, da jih vsi poznamo in vemo in da smo pozorni ali v domačem krogu ali v službi, ker vedno več ljudi zboli tudi za demenco mlajših. No in ti znaki so postopna izguba spomina, to najbolj poznamo, potem naprej težave pri govoru, kmalu ne more govoriti, ne najdejo besede, ne speljejo stavka do konca. Osebnostne vedenjske spremembe so drugačni, se spreminjajo. Upad intelektualnih funkcij, nezmožnost presojanja in organiziranja, rojstnih dnevov ne znajo več organizirati, težave pri vsakodnevnih opravilih, to, kar je nam rutina, imajo oni kmalu težave, seveda ne znajo uporabljati ne telefonov, ne računalnikov, televizijski usmerniki se pogosto znajdejo na nenavadnih krajih, kot je zmrzovalnik ali pa v smeteh. Izgubljajo stvari, jih iščejo stokrat, eno in isto vprašajo. Potem je znana težavna težava pri krajevni in časovni orientaciji, se zgubijo, ne najdejo poti do hiše ali stanovanja, čeprav so 500 metrov pred hišo. Ponavljajo ene in iste stvari v neskončnost, da spravijo družinske člane v težko situacijo in živčnost. Ponavljajo ena in ista vprašanja v neskončnost, to je tudi naredi zelo živčne družinske člane. Spremembe čustvovanja in razpoloženja, iz dobrega, slabega razpoloženja včasih nekateri postanejo tudi agresivni in zaradi teh težav, ki so pri vsakem človeku malo drugačne, pa se ponavadi zaprejo vase, se odmikajo, ker ne znajo več uporabljati nobenih telefonov, težko govorijo, zato vejo, da je nekaj z njimi pravzaprav narobe, se zapirajo vase in s tem potegnejo v socialno izolacijo celo družino. To je znak, na katere prav da smo pozorni.
1: Tako, mogoče še kakšno sporočilo za poslušalce in poslušalke Radio Celje, seveda Radio Celje, pokriva kar 33 slovenskih občin praktično od avstrijske meje do Hrvaške.
2: Ja, spominčica je aktivna na cele Slovenije. Moram še omeniti, da je september svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni. V tem mesecu organiziramo širom po Sloveniji tako vse spominčice, vse naše podružnice in tudi v Celju seveda, in Maribor, v Kopru in Ljubljani. 21. september je svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Najbolj značilen pa je sprehod za spomin, ki ga organiziramo na pobudo svetovne Alzheimer organizacije že več kot 30 let po celem svetu. Tako da vabimo vse poslušalce, da se udeležijo najrazličnejših dogodkov, kjerkoli pač bodo. In še naj omenim, da imamo okrog 500 demenci prijaznih točk, tudi na Celjskem, kjer so vsi dobrodošli, ki bi radi postavili kakšno vprašanje o demenci. Na vhodnih vratih je naš logo, tri drobne spominčice, to pomeni, da ste dobrodošli in v takem knjižnici, lekarni, zdravstvenem domu, tam dobite informacije o spominčici in o demenci.
1: Tako, gospa Štefka Zlobec, lepa hvala za številne informacije, ki ste jih podali v tej naši oddaji Sončni žarek in seveda po tem uspelem 21. septembru pa seveda zopet vabljeni na valove Radio Celje in pa seveda tudi v drugih medijih ste vedno prisotni, ker je popolnoma prav in mislim, da ste ravno vi tisti prava oseba, ki zna prepričati slovensko javnost ravno o potrebi tega, da bi resnično že uresničili te strateške cilje, ki ste si zadali v vašem, da tako rečem, manifestu. Lepa hvala.
2: Hvala za vabilo in pri demenci je pomembna tudi preventiva, s katero lahko preprečimo, da do demence sploh pride. Hvala lepa.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo za danes vse. Avtor oddaje Sončni žarek, Borut Pogačnik. Na svidenje.
0: Oddaja o invalidih. Sončni žarek.
3: težave, s katerimi se soočajo in načini, na katere jih rešujejo.
0: Sončni žarek. Oddaja o problematiki invalidov. Vsako drugo nedeljo v mesecu.

0: pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni finger food, več na lipnik.si.
1: Spoštovani, v Celju bo tudi v tej sezoni gostovala najmanj konferenčna liga, a grofi želijo še več. V torek 11. avgusta ob 20.15 stadion z dežele, povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za sansko ligo prvakov, Celje Ararat iz Armenije. Navijači si vse tekme lahko ogledate tudi z naročnino Ultra 365 za 15,90, otroci za 7,90 evrov mesečno. Vsi na stadion, vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajnar, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Tokrat se družimo s primorcem Leonom Kozlarjem Luigijem. Za energično in mediteransko obarvano skladbo na repeat je na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca prijel tudi nagrado Bertija Rodoška. Še prej pa se nam pridruži Gal Gjurin s pesmijo Pred vetrom in dežjem. Dve slovenski na en mah.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Celje. Jaz sem Luigi in to je moja nova pesem Na repeat, ki je na letošnjih melodijah Mor in sonca prijela nagrado Bertija Rodoška in skupno 6. mesto. Uživajte!

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morje. Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega

0: mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po štirih mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 20 letih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan tudi danes, ko v našem studiu gostimo docenta dr. Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. Danes bova govorila o družinski oziroma o starševski temi.
2: O temi, s katero se verjetno srečujejo vsi starši, ki imajo doma kakšne najstnike ali pa po moje že kar od kakšnega 10. leta naprej otroke. Namreč govorila bova o tem, kako je, ko gredo ven, ko že začenjajo, recimo samo za pol urice, kam v mestu, kakorkoli že, starši se tukaj soočamo dejansko kar z veliko preizkušnjo, ne?
3: Glede, zelo zaskrbljujoče so raziskave, da je med mladostniki v Sloveniji spet v porastu uživanja alkohola, ne? In to je... In to v najbolj katastrofalnem obdobju. Veste, ko si v srednji šoli in če piješ alkohol, ti tako bi lahko, morda bomo bolj jasno razumeli, da dve obdobji, ki sta zelo, zelo, zelo problematični, občutljivi za otroka, je recimo, ko je otrok star 2 leti, ko se recimo nekak možgani na novo, mislim, prvič malo preoblikujejo in potem drugič pa je v srednji šoli. In je za otrokov razvoj ali pa za, če hočete, za delovanje možganov veliko in neprimerno bolj škodljivo, če otrok pije pri 15-16 letih, kot če pije pri 21 letih. Če otrok pije v srednji šoli, je neprimerno bolj škodljivo, kot če v času študija. Pa ne govorimo, da je lahko.
2: Da ampak, je kadarkoli v redu, ja.
3: Ampak dosti krat je tak občutek, kot da jeste v srednji šoli ali študija, pač to so mladi. Ok, eno je, če ti piješ pri 21-ih, eno je, če ti piješ 15-ih. Zakaj? Zato, ker recimo tam v puberteti se ti ponovno možgani resetirajo in spostavijo, kar so že govorila v eni izmed oddaj, in katere kemične substance so takrat prisotne. Tiste na zelo specifičen, poseben način si možgani zelo zapomnijo in jih na nek način tudi bolj terajo pri kasnejšem delovanju.
1: Drago, vsem tem v nadaljevanju najine današnje oddaje, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, bodite v naši družbi.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Se mi zdi, da mladi imajo danes veliko več možnosti, veliko več ne ravno prostega časa, ampak stvari, ki, za katere sami mislijo, da so že sposobni za njih in jih zato tudi pridoma uporabljajo. Na alkohol je tudi ena takšna zadeva izmed njih. Drago, zakaj, na primer, mladi v srednji šoli, to je neka prelomnica? Je tukaj družba tista, ki verjetno potegne?
2: Ja, glede zdaj, jaz mislim, da čisto vsake generacije mladostnikov ali pa vsaka generacija staršev je rekla, da pač kaj bo pa s tem svetom in s koma, ko so taki mladostniki. Ampak dejstvo pa je, zdaj se delajo zelo empirične, kvantitativne raziskave in kažejo porast konzumacije alkohola. In to je zelo zaskrbljujoče. Seveda, razlogov je lahko veliko, ne, zdaj vsak ve, da pač mladostništvo, mladost in rost skačeš čez reko tam, kjer je mosta, ne? Ampak mene bolj zanima, kaj zdaj tukaj družba ali pa predvsem starši naredijo, ne?
1: Najpomembnejše pa je verjetno, da mi že v štartu znamo, poznamo svojega otroka, znamo priti do njega, na tak način bomo verjetno ga lahko potem tudi lažje spustili v družbo, če mu zaupamo oziroma če smo sami dovolj sigurni v sebe, da smo mu dali tisto zdravo razmišljanje, ki ga bo morda v kakšnih težjih situacijah poznalo rešiti.
2: Absolutno, glede, tudi otrok zna reči ne nam. To ni nujno slabo. Je lahko neprijetno, ni pa nujno slabo. Ne? In zato je recimo tudi na delavnicah, po šolah, recimo, ravno to treniramo. A znaš, recimo, pride pa ti nekdo trava ponudi. Upaš reči ne, ne da bi se bal, da bi spadil kot nek zdaj strahopetec, ja. Kar ti bodo. Prav to treniranje, kako je reči ne, ne? In to se mi zdi, včasih lahko mama, ne, reče otroka, aha, če se ti, če se boš znal čez par let tako fajn postaviti zase, kot se znaš pred mano postaviti zase, bom jaz toliko mirna, toliko mirna bom vse požrla, kar je zdaj naslednjih par let se bo zgodilo, ne. Zato je to zelo pomembna stvar. Se mi pa zdi, nikakor pa ne smemo podcenjevati vpliva skupine, to, kje se naš otrok druži. Glede, to so, ajste, smo zelo občutljivi na vrstniške skupine. Če gledamo generacijo naših staršev, koliko teh staršev je začelo kaditi, ko so postali vajenci, ko so, ne vem, je pač obred iniciacije v neko službo bilo, da je mogel gajbo piva prinesti, ne. Je, ne vem, pa take in drugačne stvari, ne. In zato je tukaj zelo pomembno, da vemo, kje se otroci družijo in enostavno določeni kraji niso primerni za naše otroke in pač tja ne bodo šli in smo lahko najslabši starši in to. To je ena stvar. Druga stvar je pa, če mi hočemo, da bodo oni doma, oni, mislim pa zdaj ne samo, da so doma, ampak mi moramo res nekaj ponuditi. Jaz se spomnim svoje srednje šole, ja, mi smo vsak dan igrali eno uro nogomet, pač, ker sem še bil tam v dijaškem. In en kup enih dejavnosti, vse potem kaj, pol, ko si čist zmaham, pa ljudi, vse pol, nimaš kaj energije, še za kaj drugega. In zanimivo, jaz greva ženo vsako leto, ko jih peljajo maturante iz te gimnazije na za en teden šolo komunikacije na Pohorje. In tu grejo tri odrasli ljudi z njimi, za 60 maturanti. Vsa leta, jaz vem, da smo mi hoteli. In dejansko pol program vedno bivše gimnazice v obravo, mi to pač malo govorijo o odnosu fandekle, moj žena in teh. Ampak je pa dobro, to lahko jih pelje nekdo, ki je prej bil 3-4 leta z njimi, pa ki se razumejo

0: in nobenih nekih ekscesov. Ne? Uh-huh. Hočem reči, z mladostniki se da delati, ne? Samo treba jim pa pustiti, te pa ne pustijo nedotaknjenega. Veste? Uh-huh. Te bodo oglodili, kaj pa zdaj ti to, kaj pa zdaj ti to, pa štiš meni zdaj. Sicer na tako zelo spoštljivi ravni, ampak znali bodo biti zelo taki, znali bodo najti točke. Ne?
1: Se pravi, drago ste povedali, ne? Tista odzivnost starša je najpomembnejša. Če otrok čuti, da jo ima, da ima starša na svoji strani, recimo ne, na nek način, potem bo lažje se soočal tudi s težavami vrstnikov, naprimer ravno prej, ko ste omenili, da bo škodil travo, bo malo lažje rekel ne, kot pa drugače, če tudi doma ne bi imel podpore. Verjetno, no.
0: Ja, to, veste...
1: Ti da neko samozavest, verjetno, ja. Ne, če imaš dober odnos starši. Ali pa z ostalimi skrbniki morda, no, komarkoli.
0: Uh-huh. Ne, zelo pomembno se mi zdi, da znamo reči ne. Da se znamo postaviti zase, uh-huh. pa da spodobujemo otroka doma, da zna res argumentirati, zakaj se postelje ne pospravi. Zdaj, kot starš pač pa, če želiš uveljaviti svoje, pomeni, da pa moraš uh-huh. imeti več argumentov.
1: Uh-huh. Da ga ne zatremo že kar rukali, pa rečemo zato, ker sem jaz tako rekla in to je to, ne?
0: Ja. Ne, dajmo pol uh-huh. kot starš, da jih še natreniraj še več uh-huh. argumentov, ne?
1: Tako.
0: Ker namreč, če bo on lahko, če bo on slišan, če bo on imel prostor te argumente nam dajati, nas po domače malo tudi zabijati, uh-huh. ne? Pa vedno malo obrniti, ok, ampak da boš to uporabil tudi pol kakih drugih situacij.
1: Uh-huh. Tako.
0: To, druga stvar je pa to, kar sem prej omenil, da se oni zvečer ne vejo, kaj bi zunaj počeli. Ajste, uh-huh. dajte zdaj eno skupino mladostnikov, klopco, pa vzemte jim alkohol, uh-huh. kaj bodo oni delali? Pa mobitele in še
1: vzerte. Pa mobitele, ja.
0: Kaj bodo oni počeli? Se, ja, ajste, pol se napiješ in kaj je zdaj, 10 ljudi je tam in zdaj, če si ti edini trezen. Ja, si čist, mislim, nimaš kaj tam početi, uh-huh. pa bo reči, da je še malo meni. Kaj hočem reči? Ampak moraš biti tam, zato ker pondel zjutraj se pa pogovarjamo o šoli, ti pa služ, a ni bilo v redu. Sej, kaj pa je bilo v redu? Mislim, a ni bilo v redu, seveda je bilo v redu, ne? Uh-huh. Zato je tako, veste, včasih, to je, da imaš alibi, da rečeš blagor tebi. Tudi, če ata pride tja na klopcu, reče, sine, kčerka, gremo, uh-huh. Nič z onimi mladostniki pa gor in dola, ne? Ampak samo pridi, sej pa navadi, če se ata pojavi, otrok stane in gre v avto.
1: Gre, ne? Uh-huh.
0: Zdaj, če to ata trikrat naredi, potem po navadi je pol že kar otrok reče, ne more taksi scen delati. Mislim, uh-huh. ne grem, ker je moj stari smotan in bo šel vedno za mano. Uh-huh. Pa. To. Potem pa se pravi ta alibi, kaj se v ponedeljih zjutraj v šoli pogovarjajo, oni ne vejo zunaj, kaj bi počeli. Fajn pa je, da pa damo našemu otroku možnost, da pa lahko svoje prijatelje povabi k nam domov. Uh-huh. Tudi, če so po našem mnenju neprimerni. Lejte, on se, ne vemo, zakaj se on z njimi želi združiti.
1: Tako.
0: Dajmo jih, da jih vidimo. Pa ravno uh-huh. nimamo tam policijskega zaslišanja. Uh-huh. Sej ponavadi mama pata zelo hitro vesta, kako kaj prečekirata, uh-huh. ne?
1: Toliko v današnji oddaji, spoštovane poslušalke, poslušalci, lepo se imejte, pazite nase in bodite z nami spet čez en teden. Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čovnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajno stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša. Celje se je poklonilo novim ekipnim svetovnim prvakom v kajaku. Uspeh, ki se je vpisal v zgodovino celjskega kluba, so na špici obeležili tudi s poklonom Dušanu Kondi, po katerem se odslej imenuje Celjska čolnarna. Preverili smo, kako v klubu po zahtevnem obdobju nadaljujejo njegovo delo in tudi, kako napreduje gradnja hostla. Kakšna bo usoda 48-letnega priprtega podjetnika iz Tabora? Višji sodniki so obravnavali pritožbe na sodbo za umor in poskus izsiljevanja. Bo kazen ostala enaka, bo višja ali bo sodba spremenjena? Pišemo v Novem tedniku. Nova hiša je lepa, a se še nismo navadili na njo. Priznavajo Kosmačevi iz Ljubnega, ki so v katastrofalnih poplavah avgusta 2023 izgubili svoj dom. Po skoraj 3 letih so se preselili v novo hišo, a spomini na noč, ko jih je od najhujšega ločilo le nekaj minut, ostajajo še kako živi. Njihovo zgodbo o izgubi, pomoči ljudi in novem začetku preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur je nevarnost požarov v naravi še posebej velika. Preverili smo, kako so na povečano požarno ogroženost pripravljeni gasilci v Savinjski regiji, kako poteka nadzor na terenu in kaj svetujejo prebivalcem. V Loki pri Žusmu se začenja ena največjih naložb v zadnjih letih. Po več letih priprav in varčevanja bo dotrajano stavbo krajevne skupnosti nadomestil sodoben večnamenski dom. Koliko je vredna naložba in kaj vse bo v njem, pišemo v Novem tedniku. V Novem tedniku preberite tudi pogovor s strastnim navijačem NK Celje Urošem Goričancem, ki je ustvaril prvi fizični album s sličicami celjskih nogometašev. Kako je nastajal ta poseben poklon klubu? Kdo vse je našel mesto v njem in zakaj je zanj album veliko več kot le zbirka sličic?
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

влада і свободних назору. Білої

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so zavedno spremenile Savinjsko regijo. Smo danes bolje pripravljeni na morebitno novo ujmo? Preverili smo, kateri protipoplavni ukrepi so že izvedeni in kje največji projekti še vedno čakajo na uresničitev. Nove avtobusne linije Celebusa v Knežjem mestu že delujejo. Medtem, ko so nekatere povezave izboljšane, je vožnja do celjskega mestnega pokopališča začasno ukinjena. Zakaj? Pišemo v Novem tedniku. Dobro je izpreči takrat, ko si to želiš sam, pravi Jolanda Železnik, ki se po 4 mandatih počasi poslavlja z mesta direktorice medobčinske žalske knjižnice. V Novem tedniku preberite, kako je v 2 desetletjih zaznamovala razvoj knjižnične dejavnosti v spodnji Savinjski dolini, na katere dosežke je najbolj ponosna in s kakšnimi izzivi se danes soočajo knjižnice.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.